0: asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie sɛde yɛ ne daa no sɛ nyankopɔn yɛ adom na adom dom yɛ na yɛ wɔda du na no dunya bɔse kei na osomfo dr na ne boa ma me ne mpamfo yɛ tenase asɛm a yɛ ka ne sɛ obi ni mu a
1: obi kyerɛ
0: ampa obi ni mu a obi kyerɛ sɛ nkɛnte saa nkɛbɛɛ dɛn na wahunu sɛ ɛnora yɛ abakwasɛm ɛnɛ